det med fashionen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej.

tänkt att du ska hämta cashenen? Och vem har du tänkt att ska hjälpa dig med fashionen? Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej.

Om bare en liten time så hele Norges Jasmin Memod på plass med en ny runde PFN Top 40. Da får du vite hvilke 40 låter som de heiteste i Kongeriket Norge akkurat nå. Det om en times tid altså.